سیاقبت خاکو آدیوس چشخونی لکولا لکخول این نخص اما چکو سشکوا لکولا خاکو خیسو کریستو و قیچی را بینکی لکو آتینو چکن اخت شخص رخچ اللہ این نخص اما چکو سشکوا لکولا لکاکو خیسو کریستو خوکن تشق قواهون خبیچ رشتی که بانکی لکک انخیل انتا کناخک انسلیونالاین